0: safado, que mina safada.
1: Bola da plantada, que mina safada.
0: Dela da contada que mina safada. Dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab.